0: مالن نے انہیں گری آئی بولی کلے کیوں رے کہاں کی ہو پردیسی کیسی فضائی تم جگہ بات وہ ہمارے راجہ سن پہ تو تمہیں جان سے مارا لے کہاں سے جن آرام سے مالن کو ساری تو مالن سے پوچھی ساری بات تو مالن نے انہیں ساری بات بتا دی کہ رانی جو ہے اور رنگ محل میں پہنچ گئی راجہ دلند کی بدماش ہوتے ہی جو روپ کاٹ کو بور روپ کاٹ انجل ساڑی کری سو مالی سے راجن بولی کلے دو گھوڑے والے آئے اور بھیجا کے اور بہت پریشان کر رہے ان میں سب ناش کرتا بگیچا کو سو ان میں چھڑ گیا تم کو راجا بلا رہے بولی کلے ہاؤ صاحب جب تب اونچی ہتی بھیڑ پول کی اور جہاں سے وہ سج بج کے پھر گئے اپنے اپنے گھوڑی لے کے بولے ان کی گل میں صلاح ہو گئی بولے کل تم سے بات کرے سے تم مور کاٹ لیجیے اور ہم سے بات کرے تو ہم مور کاٹ لیں بولے ٹھیک ہے صبح گئے سو راجن کی بغل میں ایک ہی بولے بیٹھو ایک بولے بیٹھو اب ان میں ہتو ایک بیجک راجا گلن جانا کہ اگر جو بیجک جی نہ پہنچ جائے ہم لڑکی کی شادی اسی کے ساتھ کریں گے تو اب ان نے اتنی سو دس صلاح ہو کے بس سکا سے کام لگا انہوں نے اب وہ رانی نے گرا تھا وہ گرا تھا کہ دیکھو بھائی راجا گلنج نے جو بات وہ بولی کہ تو ہماری رانی بن جاؤ بولی کلے نے یہ راجا گلنج کا باغ کٹے چل جی اور جو مکان گلے چل جی صبح نے کہ تو ٹھیک ہے صبح جو بھجے جو کام لگو صبح اپنے مجبوری کھونے کی جا رہا جاگے سے بار رانی جو ببی کی اچھی سے چھاجے پہ جاتن کر رہی تھی سو بیجک لائی تھی ببی جب ببی لوٹا کے کر رکھتی جاتا وہ لوٹا میں لکھو ہے تو سو ببی جب کھونگن چو بات سال میں بات رہی بیجن بات رہی بات سال میں بیجن نے بات رہی بولی کر لے ٹھیک ہے بولی کر لے رکھ رہی تم تسوڑا پٹکت پٹکت اور وہ تو سار پانسی کی بڑھ رہی اور تم نے پہچان نہیں کری کچھ وقت تم نہ تم سانو وہ ہم جہاں ڈارا صبح گئے ڈارا سو آرام سے گئے ڈال بھی کے لانے تن کو تسرا میں سے گلا پہنچ گیا وہ امید داؤ بیٹی میں گوا میں جو راجا گلنٹ کی لڑکی سو انہیں اپنی سو ابھی تو کھلاڑی ہے سو انہیں گول لوٹا داؤ گول لوٹا ان میں داؤ صبح نے پھل لے لاؤ یہ گند کی بلا کیا سو اور ولیہ لوٹا ہو گئی باغ میں پہنچ صبح سن نے پھر بھیجے چھڑ گیا پکڑ لیا صبح جب یہ گئے پکڑا صبح دیکھ ڈاک کے کن لئے یہ کن مجبور ہیں میں جیسے کوئی راجہ ہیں سر کر گئے ان سے بھولت کیسے ہیں بولی کر لیا مہاراج تو نہیں ہے مجبور چاہیے تو جو راجہ پڑی بولی کر لیا جا پڑے بولے پکڑ لیا صبح جب پھر گئے بولی کر لیا آ رہا چلو اب دنیا مل گئی تھی وہ بیجا وہ بیجا کن نے وہاں سے لے کے پورو یہ کب دو مل رہی دو مل رہی صبح سے لیکن پھر ان کی صلاح تو وہ ہٹ گئی کہ اگر تم سے راجہ بات کرے تو ہم کاٹ لو ہم سے کرے تو تم کاٹ لو صبح راجہ کاؤ سے بات نہ کر گئے چپ چاپ بیٹھے رہے دربار میں بھگیا ایک دن آ تو کھچکی آ کے پہنچے گا سو راجا نے کئی بولے کر لے کہ صاحب کہاں کے رہنے والے ہو کیسے ہو بولے کر لے کے دی تھی پھر وہ لڑکی کی شادی کری انہوں ان کی رانی نے گئی ہتی بات تو ہو گئے
1: دیکھو دوستو جاتو اپن سب جن نے قصہ سنی ہے یعنی کہ کہانی کو سنی ہے اور ایک قصہ کو آنند لاؤ اب ایک کے سنگے سنگے اپنے دوست ماتا دین کو ہو رہا آج کے کاریکرم سنجابے کو سمے تو اپنے دوست کو دو کاریکرم سنجابے کی انمتی اپنی تپنی پھر ہوئی ملاقات ایک کاریکرم میں ایک بیرا پہ جب تک کے لانے نمسکار